예수 번과 메미어 도그랄레 아멘. 냐냐를 아시냐미 아니야 바 마울은 누이 야레와 걸미야 파그보마 마우 나누야 여와 걸미야 도마자시야마 응케케 가냐시 si ma utia aye mia kho mia pon ku no si oti magbala asi o mi ma kho ba yi len ke gba to mo asi o mi te kho cho si ba yo la ma u la a pu ka ta no fu de ju aye wa cho o ana mi a ji de ji mi na mi a do gbara ya bia po pere ngbe mi a kho ya ira ka ta mi do gbara ma u le kakana di nami abe mi ga vo o ala bana mo le plimi mo le bo mi avon mi na mi a ka fuma o ala